מטענותת אני דאתריה ניתה. שוני לה מנחיה זוננאי, אלחיה אבדינאי, מנחתה סוזן דקרניאן. סוזן ביוואלה בראתת שרה דקרניאן, הדמתת פרסקאלה, הרדך זה ביוואלה בראתת חתת ג'ורג' סליו. תשמשת ערוכת מנחתה בשקלה שופה, قدمي متروشيبا اربسر قطصة جو امرت مطمري متقارمناي جو مديتا اتساري هل مبرهادا بغرب تبايش خميا جو سبرينغبايل بوتانيكل غاردن آلها منخلا سوزن ويولا خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا واخنن زي بتأمرخ قا سرى وقا جورج وقا كل ابن بيتا قد أخنا نيوخ شركة اتخشوخن